0: power David sa. Eno jongi zenda munya katonye zenya fama.
1: Radio Sapiens.
2: Radio Sapiens.
1: Radio Sapiens.
3: Radio Sapiens.
1: Sapiens.
4: Tucha agenda maso na programu ya Febi ya Febi ya Kerezia. Tuta andiko ufru ingiliza na toku jimaliliza nenga Father Philipo. Father Philipo ngendo gwetu chalina ye. Te ageza kukubako bia tegeza ebya abadde kubutaka wa fe ewa papa leo. Na dola nemo njigiliza ya wade kusande. Te nente kateka endala. Tucha agenda maso. Webali kutuwa kumirako. Webali kutwagala ebibyo na tubikola nga twekwata ne bannaffe abo ne olwokuba bangi batera okunya nga kumusobo oluyimba luno tulwagala nnyo era oluyimba olwo kandu baweeko kati naye ng'okusinga Father Vincent Katega Senior eyajaguza emyaka anambo sosoloti ate yennyini ye muyiya w'oluyimba luno olwa Basilio olumu ne Victor Mukasa yaluyiya mu bbiri kumi n'esatu lwe twali tujaguza emyaka kikumi egy'obusosoloti.